0: پاکستان اور دنیا کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے وائس آف ناروے. ہماری ویب سائٹ www.voiceofnorway.info ہر اتوار کو سینٹرل یورپ کے وقت کے مطابق شام 6 بجے, برطانیہ کے وقت کے مطابق شام 5 بجے, امریکہ کینیڈا کے وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے, پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور موسم گرما میں رات 9 بجے آپ کا ریڈیو سیشن, آپ کی آواز.
1: قائد نے دی نجات غلامی شکوم کو, ہے قوم اب غلام امپورٹڈ نظام کی. اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں, نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم. وطن کا پاس تمہیں تھا, نہ ہو سکے گا کبھی کہ اپنے حرص کے بندے ہو, بے ضمیر ہو تم. امپورٹڈ حکومت نامنظور, نامنظور. میں اپنے اوورسیز پاکستانیوں سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ وہ پاکستان ڈالر بھیجنا بند کر دیں. آپ کے ڈالر, سعودی ریال, پاؤنڈ, یوروز اور کرنر یہ ڈاکو پھر لوٹ لیں گے. یاد ہے نا, قرض اتارو ملک سنوارو, کدھر گئے وہ ڈالر, بڑا ڈاکو لوٹ کر لے گیا. عمران خان کے جاتے ہی امپورٹڈ حکومت نے ہم سے ووٹ کا حق بھی چھین لیا. او غیرت کھاؤ, غیرت مند بنو. صرف گھر والوں کو ماہانہ خرچ بھیجو, اپنا سرمایہ واپس اپنے اس ملک میں لے آؤ جہاں تمہارا اور تمہارے بچوں کا مستقبل وابستہ ہے. افسوس ہے کہ فروری میں بھی آپ نے پھر $2 ارب ڈاکوں کو بھیج دیے. اٹھا رہی ہے جو فتنے میری زمینوں میں, وہ سانپ ہم نے ہی پالا ہے آستینوں میں. کہ لوگ اس کو ہی جمہوریت سمجھتے ہیں کہ اقتدار رہے ان کے جان نشینوں میں, یہی وہ وقت ہے, آگے بڑھو خدا کے لیے, کھڑے رہو گے کہاں تک تماش بینوں میں. سمن مجاہدین, تحریک طالبان پاکستان, تحریک طالبان افغانستان اور کئی تحریکیں آزادی کے تحریک تھیں, کس نے بنائیں؟ میں پوچھتا ہوں کس نے بنائیں؟ ہم پٹھان پختون دہشت گرد نہیں, اپنا حق مانگنا دہشت گردی نہیں. ہم اگر ساتھ نہ دیتے تو افغانستان سرحد در بلوچستان پاکستان سے لے چکا ہوتا. انگریز کی حکمرانی میں پشاور افغانستان کا حصہ تھا اور گرمائی دارالخلافہ. اسی طرح میرا شہر کوئٹہ بھی افغانستان کا حصہ تھا, جسے اخوان بادشاہ نے خان اف کلاد کے بیگم کو منہ دکھائی میں تحفہ دیا تھا. ہم پختونوں نے آپ کو کشمیر کا علاقہ جسے آزاد کشمیر کہا جاتا ہے جہاد کر کے, آزاد کروار کے آپ کو دیا تھا. اگر لیاقت علی خان جنگ بند نہ کرواتے تو آج سارا کشمیر آپ کا ہوتا. آج 76 سال ہو گئے ہیں, ایک انچ بھی آپ نہیں لے سکے. آج ہم پختونوں کو اجازت دو, باقی کشمیر بھی لے دیں گے. 76 سالوں سے اقوام متحدہ بھی مزے لے رہا ہے. جنرل مشرف اس مسئلے کو حل کر چکے تھے. انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ کشمیر کو آزاد ملک بنا دو. وہ جانتا تھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو آزاد ہونے کے کچھ عرصے کے بعد کشمیر بنے گا پاکستان. مگر بڑی طاقتوں اور جن کا بھارت میں بزنس یا پارٹنرشپ تھی, جن کا مودودی یا مودی یار تھا یا ہے, یا جو کہتے تھے کہ سرحدوں کے درمیان جو ایک ریکھا ہے اسے ختم کر دو, ہم خدا کہتے ہیں, وہ بھگوان, انگریز گاڈ, اور پھر وہ بھی آلو گوشت کھاتے ہیں اور ہم بھی. اور مجھے آلو گوشت بڑا پسند ہے. یہ پختونوں نے ہی کہا تھا, ایٹم بم سے ہم پختون نہیں ڈرتے کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ موت ایک دن آنی ہے اور اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایٹم بم کو ڈیکوریشن پیس بنا کر شیشے کی الماری میں سجا لو، کیونکہ اس کا سودا بھی کسی دن ہو جائے گا، بلکہ ہو رہا ہے۔ پھر ان کی کوشش ہوگی کہ پاکستان ڈیفالٹر ہو جائے اور پھر ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کا ظہور ہوگا، لیکن نام کچھ اور ہوگا۔ 76 سال سے ہر 5 فروری کو تم ہاتھوں کی زنجیریں بناتے ہو، یہ زنجیریں ایک دن تمہارے ہاتھوں اور پاؤں میں بندی ہوگی۔ ادھر امپورٹر حکومت کے وزیر اعظم کو سنے، کہتا ہے کہ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں کہتی ہیں ہم ساتھ ہیں اور کشمیر بنے گا پاکستان۔ ہاتھوں کی زنجیریں بنانے یا تقریروں اور فوٹو سیشن سے کشمیر آزاد نہیں ہو سکتا، اور نہ تم کرپٹ سیاستدان کروا سکتے ہو۔ یہاں تو تم خود عیش کرتے ہو، لیکن عام آدمی کا جینا محال ہو چکا ہے۔ میرے گھر میں فاقہ ہے اور تیرے گھر میں روغنی نان۔ یہ کیسا پاکستان ہے، یہ کیسا پاکستان؟ نہ تیرا پاکستان ہے نہ میرا پاکستان ہے، یہ اس کا پاکستان ہے جو امریکہ کا غلام ہے۔ نہ بجلی، نہ پانی، نہ گیس، نہ چینی، نہ آٹا۔ یہاں تو لوگ بھوکے مر رہے ہیں، وہاں جسے ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں انہیں روٹی تو مل جاتی ہے۔ آپ کے ملک کے اور آپ کی کرپکن کے اور پھر آپ کی اتنی بڑی کابینہ کو دیکھ کر وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کشمیر کو بنائیں پاکستان۔ وہ پاگل نہیں، انہیں روٹی بھی مل رہی ہے، کپڑا بھی اور مکان بھی۔ نعرہ شہید بھٹو کا تھا، مگر کیا کہوں، بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر کہہ نہیں سکتا۔ ہم پختون پاکستان کے مہمان ہیں، ہم نے اپنی جانیں قربان کی ہیں اور ہر روز سرحدوں پر قربانی دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ آپ آج جائیں یہاں ہے، حکومت گئی تو آپ پھر بھی کوئی دبئی، کوئی لندن بھاگ جائے گا، لیکن ہم پٹھان اس دفعہ آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے، بلکہ ان سے یہاں سے حساب لیں گے۔ ان پر قدرت کا عذاب آنے والا ہے، میرے ایک دوست مشرف کی طرح ان کا سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ کیا لے کر گئے وہ، ایک ایک لیکچر کا $1,000,000 لیتے تھے، خالی ہاتھ گئے، یہ بھی خالی ہاتھ انشاءاللہ جل جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاتھ ہی نہ رہیں۔ پاکستان پر ہم پٹھانوں نے حکومت کی ہے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ لیاقت علی خان سکندر مرزا، حالانکہ وہ ایران سے تھا لیکن ہے پٹھان تھا، ایوب خان، یحیٰ خان، اسحاق خان اور اب عمران خان، یہ کیا تمہارے باپ تھے؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک کتی نے جو بی بی شہید، بی بی رانی بننے کا خواب دیکھ رہی ہے۔ بی بی وفاق کی زنجیر تھی اور یہ وفاق کو توڑنا چاہتی ہے اور پھر پٹھانوں کو علیحدہ کرنا چاہتی ہے۔ اس کی تقریر جو اس نے فیصل آباد میں کی ہے، آدمی چیف چیف جسٹس نہیں سن سکتے، نہ انہوں نے سنی ہے، کیا سنی ہے تو کیا کیا ہے؟ کہتی ہے پنجاب والوں اپنے دشمن کو پہچانو، اس پہ پنجاب سے باہر پھینک دو، جیسے پنجاب اس کے لوہار دادا کی ملکیت تھا۔ یہ صرف پنجاب میں حکومت چاہتے ہیں، باقی صوبوں سے انہیں کوئی غرض نہیں، کوئی دلچسپی نہیں، یہ حرام خور پاکستان کو پھر تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا ہے، بھارت سے لاشیں آتی ہوئی دیکھی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں ہم نے، ہمیں یہ تشتری میں سجا کر نہیں دیا گیا تھا۔ ہزاروں عصمتیں لٹی تھیں، بہنوں کے بھائی جدا ہوئے، عورتوں سے ان کے خاوند اور بیٹے جدا ہوئے تھے، سکھوں کی کرپانوں پہ ننے بچے تھے، یہ سب حرام خوروں تو سب پاکستان کے بننے کے بعد پیدا ہوئے۔ اس حرام کی پلی کو اگر لگام نہ دی گئی تو پھر اللہ نہ کرے اب پاکستان نے پاکستان کے 3 ٹکڑے مزید ہو جائیں گے۔ پنجاب بنے گا سکھستان، ریاست قبضہ کر لیں گے، سندھ سندھو دیش اور سرحد موجودہ کے پی کے اور بلوچستان بنیں گے پاکستان۔ کہتی ہے کیا کوئی گیدڑ پاکستان کا لیڈر ہو سکتا ہے؟ نہیں، واقعی پہلے اسے کک مار کر جنرل مشرف مرحوم نے ملک برر کیا، پھانسی سے بچا دو آدو شاہ خالد کو، اب دو سال سے دوائی لینے گیا تھا، اب تک لندن سے واپس نہیں آیا۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، ایک خیر کی شادی ہو رہی تھی، بارات بڑے دھوم دھام سے جا رہی تھی، ڈھول بج رہے تھے، بارات کے آگے کیوا بھنگڑے ڈال رہا تھا، شیر نے دیکھا تو اسے بڑا غصہ آیا کہ شادی میری اور یہ چوہا کیا کر رہا ہے، رکو رکو، برات رکو، اس چوہے کے پاس گیا اور اسے کہا کہ شادی میری ہو رہی ہے، تم ایسے بھگڑے ڈال رہے ہو کہ شادی تمہاری ہے۔ چوہے نے جواب دیا، شادی سے پہلے میں بھی شیر تھا، تو تمہارا شیر چوہا ہے جو لندن کے بل میں چھپا بیٹھا ہے، اور پاکستانی شیر جسے تم گیدڑ کہتی ہو شیر ببر ہے، اس کا قصور یہ ہے نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے، یہ صرف ایک زرداری سب پر بھاری سیاست کی یونیورسٹی کا چانسلر، خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا تھا، وہ جو تم وزیر اعظم بننے کے چکر میں ہو تو اس نے اپنا کام شروع کر دی ہے، تم تو کبھی نہیں، ہاں 2028 پہ بلاول ضرور وزیر اعظم ہوگا، بی بی شہید بننے کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، گراج میں ہی رہو، ڈاکٹر یاسمین راشد کو دائی کہتی ہو، دائی ہی نے تمہاری مدد کی تھی، مت بھولو اپنا ماضی، ہم پٹھان ہیں، پٹھان ہیں، پٹھان رہیں گے۔

سنا ہے نواز شریف اگلے دو ہفتوں کے دوران یا رمضان المبارک کے پہلے ہفتے میں وطن واپس آ سکتے ہیں۔ اپنی جماعت کی حکومت اور سگے بھائی کے وزیر اعظم ہونے کے باوجود انہیں وطن واپسی کے لیے وہ سازگار ماحول دکھائی نہیں دے رہا جس کے انتظار میں انہوں نے دو برس سے زائد کا عرصہ برطانیہ میں گزار دیا ہے۔ سامنے یہ بات اب کوئی راز نہیں رہی کہ نواز شریف عمران خان کی حکومت کو گرا کر اقتدار میں آنے کے سخت مخالف تھے، تاہم اگلے کئی برسوں تک اقتدار کے منظر نامے سے آؤٹ ہونے کے شدید خطرات اور شہباز شریف کے ہم خیال لیگی قائدین کے اصرار کے سامنے انہیں ہتھیار ڈالنا پڑے۔ نواز شریف کو یہ باور کرایا گیا تھا کہ ڈوبتی مایوس کو سنبھالا دینے کے لیے کیے جانے والے سخت فیصلوں کے اثرات 6-8 ماہ میں کم ہو کر کسی حد تک سیاسی سمراٹ میں تبدیل ہو چکے ہوں گے، پھر راوی چین ہی چین لکھے گا۔ سرزمین وطن لیگی قائد کے استقبال کے لیے بہتاب ہے، حالانکہ میرے ذاتی خیال میں شہباز گروپ کبھی بھی یہ دل سے نہیں چاہتا۔ نون میں سے شین نکلی ہے اور اب نون شین میں سے خے نکل رہی ہے۔ خاقان عباسی باغی ہو چکے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح چودھری نثار ہوئے تھے کہ باپ کے بعد اس کے بچوں کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے نہیں ہو سکتے، اور وہ بھی مریم صفدر کے سامنے۔ کیا آپ نے مریم صفدر کی جلسی یا انتخابی مہم میں خاقان عباسی، شہباز شریف یا ان کے صاحبزادے حمزہ شریف کو دیکھا ہے؟ وہ لعنت بھیجتے ہیں ان پر، صرف ایک کمچا ضرور ہوتا ہے تو چمگادڑ کے منہ والا۔ پاکستان کا بدصورت ترین انسان پی ٹی آئی کا کوئی ٹائیگر اسے لے ڈوبے گا۔ میری یہ پیشن گوئی یاد رکھے تو سامعین معیشت کی ڈوبتی ناؤ کو کنارے لگانے کے لیے ناخدا بن کر آنے والا اسحاق ڈالر اور یار اسحاق ڈار کے چپو بھی الٹی سمجھ چل پڑے۔ نتیجن مہنگائی آسمانوں کی بلندیوں کو چھونے لگی، ڈالر کی اڑان بے قابو ہو گئی اور یہ روپیہ مسلسل پاتال کی جانب محو سفر ہے، جسے سرکاری کنٹرول کے تکلف سے آزاد کر کے مارکیٹ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ مگر آئی ایم ایف کی دیوی ہر آنے والی صبح نئی بھینٹ مانگتی ہے۔ ان سارے عوامل نے عمران خان کی سیاست کے تن مردہ میں جان ڈال دی اور کپتان کی مقبولیت کے لیے زبردست کام کیا۔ رہی صحیح قصر جمبو جیٹ سائز شہباز کابینہ کے بے عملی اور زیرو ڈلیوری نے پوری کر دی، اور 6 ماہ میں سب کچھ ٹھیک کر لینے کے ان کے دعوے خود ان کا منہ چڑھانے لگے۔ نواز شریف پریشان ہے کہ حالات کی بہتری کا تو بظاہر کوئی امکان دکھائی نہیں دے رہا، تو اب کیا کیا جائے؟ برطانیہ میں طویل قیام کے حوالے سے جہاں نواز شریف کو اپنی جماعت کے کارکنوں اور رہنماؤں کی سرگوشیاں بھی اب بلند آہنگ تبصروں میں تبدیل ہو رہی ہیں، جن کا خیال ہے کہ شہباز حکومت کے قیام کے ابتدائی چند مہینوں میں ہی نواز شریف کو وطن واپس آ جانا چاہیے تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر نواز شریف سیاسی میدان میں موجود ہوتے تو شاید عمران خان کی مقبولیت کا گراف اس قدر بلند نہ ہوتا جو نون لیگ کے بالخصوص پنجاب میں ڈرونا خواب بنا ہوا ہے، جو کبھی اس جماعت کی سیاسی طاقت کا سب سے بڑا مرکز ہوا کرتا تھا۔ الیکشن سے پہلے تہی کے 100 تاویلیں بیان کی جائیں، مگر ان سب پر بھاری شکست کا خوف ہے جو نوچہ دیوار ہے۔ مزید دیر کی تو پھر بہت دیر ہو جائے گی، بہت دیر کئی مہربان آتے آتے۔ نون لیگ کے اندر خاص کر شہباز گروپ فی الوقت نواز شریف کی واپسی کے حق میں نہیں، اور ان کے پاس کوئی ٹھوس دلیل بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ نیا عہدہ ملنے کے بعد مریم صفدر پارٹی میں نواز شریف کے بعد دوسری طاقتور شخصیت بن چکی ہے، اور یہ وہ اور ان کا باس بما فرزند پسند نہیں کرتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔
اگرچہ فی الوقت کپتان کو گرفتاری کے خوف اور سیکیورٹی خدشات نے زمان پار کے در و دیوار تک محدود کر رکھا ہے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بگڑی عورت بقول عمران خان پنجاب میں تنظیم سازی کے ساتھ ساتھ انتخابی مہم بھی چلا رہی ہے، اور بڑی حد تک اس نے اپنے والد کی واپسی کے لیے ماحول بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے عدلیہ کے ججوں اور جرنیلوں کے متعلق جو کچھ کہا ہے اور جلسیوں میں کہہ رہی ہے، اس کا فائدہ کپتان کو ہو رہا ہے، اور کپتان نے صحیح کہا تھا کہ یہ نانی ہماری ٹیم کی 12ویں کھلاڑی ہے، اس کے بیانات سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ سامعین، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ بدترین معاشی صورتحال میں نواز شریف مہنگائی کے ستائے ہوئے چیختے چلاتے عوام کو کس قسم کا ریلیف دلانے کے لیے اور کس سیاسی نعرے کے ساتھ میدان میں اتریں گے؟ ووٹ کو عزت دو اور بوٹ کو پالش کرو۔ بوٹ والے بھی اب ہوشیار ہو گئے ہیں، صرف مریم کی وجہ سے نواز شریف کی واپسی ڈگمگاتی سیاسی ناؤ کو سہارا تو ملے گا، مگر اس کشتی کو ایوان اقتدار کے ساحل پر لنگر انداز کرنے کے لیے بھنور در بھنور سفر کرنا ہوگا۔ الیکشن ہونے کی صورت میں پہلے یا فوراً بادم پورٹ حکومت کو کا کون سا اتحادی کس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ فضلی بٹیرے تو اڑیں گے الیکشن سے پہلے، نون لیگ کا چند اہم رہنماؤں یا کسی دوسری پارٹی میں چلے جائیں گے یا اپنی ایک نئی پارٹی بنا لیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو فوراً علیحدہ ہوگی، مریم کی جلسیاں نون لیگ کو لے ڈوبیں گی، اور جبکہ ہم جانتے ہیں تاش کے پتوں میں تین یکے سب سے بڑے ہوتے ہیں، اور پی پی ایک یکے کے پاس تو اس طرح جا رہی ہے جیسے باقی دو یکے اس کے پاس ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر سیاستدان کرپٹ سیاستدانوں نے کہا پاکستان تین یکوں پر کھڑا ہے، اگر ایک یکہ بھی ساتھ چھوڑ دے تو اللہ حافظ۔ میرا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے، عمران خان کے ساتھ دو کا ساتھ دو یکوں نے اپنے مفاد کی خاطر چھوڑا ہے، لیکن ایک یکہ اب بھی اس کے ساتھ ہے اور وہ سب سے بڑا ہے۔

ہوتا ہے تو عدالتوں میں ان کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے۔ آدمی کو اس وقت تشویش ہے کہ انہیں ہر معاملے میں گھسیٹا جا رہا ہے، لیکن وہ اس پر کوئی رد عمل نہیں دے رہے۔ وہ ان چیزوں سے دور رہنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سیاستدان سیاسی معاملات خود حل کریں، نہیں تو سمجھے آپ۔ سمن فوج میں صرف آرمی چیف کا حکم چلتا ہے، چاہے کوئی ڈی جی آئی ایس آئی ہو یا ڈی جی سی ایس، تمام تر اقدامات آرمی چیف کے حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ وہ نون لیگ کا پٹاخا جنرل فیض کے کورٹ مارشل کا مطالبہ کر کے ملکی مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ جن وعدوں کے ساتھ یہ اقتدار میں آئے تھے وہ پورے نہیں ہو سکے۔ ملک میں مہنگائی، کرنسی کی قدر، بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمت ہو، ہر معاملے میں امپورٹڈ حکومت ناکام نظر آتی ہے۔ ان کے پاس آئندہ الیکشن میں جانے کے لیے کچھ نہیں، کس بنیاد اور کارکردگی پر انہیں ووٹ دیا جائے۔ ادھر کپتان کے پاس بھی کوئی روڈ میپ نہیں ہے، وہ عوام کے اصل مسائل سے ہٹ کر فوج کے خلاف مہم کو اپنی الیکشن مہم کا حصہ بنا رہے ہیں۔ سمن فوج نے پاکستان تحریک انصاف اور پھر نون لیگ دونوں کو باری باری خوش کیا اور پھر ناراض کیا، لہٰذا دونوں جماعتیں ہی فوج سے ناراض ہیں اور فوج پر تنقید کر رہی ہیں، اور اگر یہ دونوں بہت زیادہ سنگین جرائم میں ملوث تھے تو ان کے خلاف اس وقت ایکشن کیوں نہیں لیا گیا جب وہ سروس میں تھے؟ یہ کرپٹ سیاستدان جانتے ہیں کہ ان باتوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور کوئی ثبوت چھوڑتا بھی نہیں، لہٰذا سیاست برائے سیاست کے لیے ایسے بیانات دیے جا رہے ہیں۔ سمن پاکستان کی فوج میں احتساب کا نظام تو موجود ہے، لیکن آج تک کسی آرمی چیف کے خلاف اس نظام کا استعمال نہیں ہوا۔ میں تو حیران ہوں کہ مریم صفدر، جس نے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید پر الزام لگایا ہے کہ وہ 2017 میں نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے اور نااہل کرانے کے ذمہ دار یہی شخص ہے، جس کا جواب جنرل فیض حمید نے یہ دیا ہے کہ جو مجھے کیوں نکالا، نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی، اس وقت وہ ایک میجر جنرل تھے اور اس رینک کا افسر کیا حکومت گرا سکتا ہے؟ ان کے مطابق فوج میں صرف آرمی چیف کا حکم مانا جاتا ہے۔